на боя. Тихли пейзажи, звуци, селски, мъртве кралите, клонзе, лета косе.